se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog tebe. Srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje.